sa bungkus nga kamatuoran. Kag ang salmista nagasiling ang imo kasugbuan amo ang kamatuoran. Pagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios ginabuksan sa mga tao ang dalagko nga mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasugbuan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan. Nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga napurma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan. Si Kristo, isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya. Siling niya, gintuman ko ang mga sugo sang akon amay. Juan 15:6 kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga espiritu sang Dios. Si Pablo nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Pilipos 2:13-12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala. Apang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Dios nun nga kusog kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15:57. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang hilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kun sa pagkonverter ang makasasala makakita sang paghidait sa Dios paagi sa dugo sang pagpasaguli. Ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo tubtob sa talaksan sang kataason kag kabugusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4:13. Si Apostol Pablo nang siling ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Pilipos 3:13-14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa aton at ubang ang mga tikang nga sa diin matigayon ang pagpakabalaan sang Biblia. Sa paghatag sang bungos nga kakugi, idugang sa inyo pagtuo ang bertod. Kag sa bertod ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong, kag sa pagpugong ang pagbatas, kag sa pagbatas ang pagkadyos nun, kag sa pagkadyos nun ang unod nun nga kaayo, kag ang unod nun nga kaayo. Ining mga butanga hindi gid kamo mapukan. So, yan tong maka-experience sang pagpakabalaan sang Biblia, magapakita sing Espiritu sang pagkamapainubuson. Kangay kay Moises, mayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala sing katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalagna Daniel, isa kahalimbawa sang matuod nga pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagad para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigbog magid, Daniel 10:11, sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kag balaan, ining dungganon nga propita nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresentar ang amon mga pag-ampo sa imo atubang
tungod sang amon mga pagkamatarong, kundi tungod sang imo dako nga mga kaluoy. Nakasala kami. Naghimo kami sing kalautan. Si Daniel nagpahayag. Naghambal ako kag nagapangamuyo kag nagatuad sang akon sala kag sang sala sang akon katawhan, ambal ni Daniel. Kag sang ulihi nga tiyon ang anak sang Dios nagpakita sa pagtudlo sa iya, siya nagapahayag. Ang akon katahom nangin pagkadunot sa akon kag ang wala ako sing kusog. Daniel 9 versikulo 18, versikulo 15, kag 20, Daniel 10 versikulo 8. Sang mabatian ni Hob ang tingog sang Ginoo, gikan sa buhawi, nagasingit siya. Ginakangilaaran ko ang akon kagulingon, kag naginulsol ako siya buo kagabo. Hob 42 versikulo 6. Sang nakita ni Isaias ang himaya sang Ginoo, kag nabatian niya ang mga kerubin nga nagasingit, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sang mga kasuldadosan nga nagasingit siya, kailo ako, kay wala na ako. Isaiah 60 versikulo 3. Isaiah 6 versikulo 3 kag 5. Si Pablo sa tapos nga ginsakmit siya sa katlo nga langit kag nakabati siyang mga butang nga hindi mahimo sang isa ka tawo nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kamulingon subong kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Korinto 12 versikulo 2 kag hasta sa 4 Episo 3 versikulo 8. Amuyad to ang hinigugma nga si Juan nga nagsandig sa dugha ni Jesus kag nakakita sang yahimaya nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Indi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala sa bisan sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Kinabatyag nila nga ang ila sala amo ang nagtuga sang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagalingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon kag pagka makasasala sang katawhan kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas. Ang pagpakabalaan nga karon nagaangkon sang prominensya sa relyoso nga kalibutan nagadala upod sing sini sang espiritu sang pagbayaw sa kagulingon kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios nga nagamarka sini subong dumuloong sa reliyon sang Biblia. Ang mga manung sakdang sini nagatudlo nga ang pagpakabalaan isa kagila ang ilayon nga buluhaton nga paagi sa sini paagi sa pagtuo lamang nagalabot sila sa himpit nga pagpakabalaan. Magtuo ka lang siling nila kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang nga panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman nga tiyon ginapanghiwala nila ang otoridad sang kasuguan sang Dios nga nagahingyo nga sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sang mga sugo. Apang, posible bala nga ang mga tao mangin balaan suno sa kabuton sang kinaiya sang Dios? Nga wala nagahisanto sa mga prinsipyo nga isa ka ekspresyon sang iya kaugali, kinaugali, kag kinabuton, kag nagapakita kung ano ang iya maayo nga kahamutan? Ang handom para sa isa ka mahapos nga relihiyon nga wala nga kinahanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumili sa kagulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan, naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang nga isa ka popular nga doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Dios. Si Apostol Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tao magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tao nga wala sing pulos nga ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay kagpaagi sa pagtuo nang hinhimpit?
Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Dios batok sa sining makasiud nga doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Indi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga kondisyon nga diin ang kaluoy dapat ihatag.

butigon siya, kag ang kamatuoran wala sa iya. Apang ang nagatuman sang iya pulong, saya matuod-tuod ng mga ang gugma sang Dios na himpit. Yari ang pagtilaw sa propesyon sang tagsakatao. Ini naton mahatag ang pagkabalaan sa bisan sino nga tao nga wala siya kinadala sa pagtapos sang lamang nga talaksan sang Dios sa pagpakabalaan sa langit kag sa duta. Kuna mga tao wala nagabatiag sing kabukaton sang moral nga kasuguan, kun ginapakanubo nila kag himuah ang kapawa sang mga pagsunundang sang Dios, kun maglapas sila sang isa sa labing jutay sining mga sugo kag magtudlo sa mga tao sing amo indi sila pagtahod sa panulok sang langit, kag mahimo naton mabalaan nga ang ila mga pag-angkon wala sing sansara. Kag ang pag-angkon nga wala sing sala sa iya kagulingon, pagpatuod nga siya nga nagahimo sini nga pag-angkon malayo sa baon.

Buos nga pagpakatao, espiritu, kalag, kaglawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonica nga ang ila buos nga espiritu, kalag, kaglawas, amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 5, versikulo 23. Sa liwat, nagasulat siya sa mga tumulo. Gani nagapakitlooy ako sa inyo, mga kauturan, paagi sa mga kalooy sa Diyos. Nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas subong buhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Diyos. Roma 12, versikulo 1. Sa panahon sang dumaan nga Israel, ang tagsa ka halad nga gindala bilang halad sang Diyos, ginausi sa sing maayo. Kung may natukiban nga depekto sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini. Kag nagsubo ang Diyos ngang halad manginwala sing kasawayan. Gani ang mga Kristiyano kinasubo sa pagpresentar sa ilang mga lawas, ila kabuhi nga halad, isa kabuhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Diyos. Agud, mahimo ini ang tanan nila nga gahom dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsa kabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi nagakabagay sa pagalagan sa iya manunuga. Kag mahamuot bala ang Dios sa bisan ano nga butang nga kubos sa pinakamaayo nga mahatag naton? Si Kriston kasiling, higugmaon mo ang Ginoong nga imo Dios sa bugos mo nga tigipusoon. Ang mga nahugugma sa Dios sa bugos nga tigipusoon magahandong sa paghatag sa iya sang pinakamaayo nga pag-alagad sa ila kabuhi, kag sila magatinguha sing dalayon sa pagdala sang tagsa ka gahom sang ila pagsunod sa mga kasuguan nga magapasanyog sang ila ikasarang sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kailibgon magpaluya o kun magdagta sang halad nga ila ginhalad sa ila langit nun nga amay. Si Pedro nagasiling, likaway ang mga kailibgon sa unod nga nagapakig-away batok sa kalag. 1 Pedro 2, versikulo 11. Ang tagsa ka makasasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual, espirituhanon nga mga paghangop kag ang pulong o kon ang Espiritu sang Diyos makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga-Korinto, tinloan nato ng aton kagulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag Espiritu nga himpit ang pagpakabalaan sa karlok sang Diyos. 2 Korinto 7, versikulo 1. Kag-upod sa mga bunga sang Espiritu, gugma, kalipay, pagidait, pagka mapinasinsyahon, kalulo, kaayo, pagtuko, pagka mapinaubuson, ginklase niya ang pagkubong. Galatia 5:22-23. Wala sa payan sining inspirado ng mga deklarasyon, pila ka nagapangampon ng mga Kristiyano ang nagapaluya sang ilang mga gahom sa pagtinguha nga makaganar o kon makasimba sa usok. Pila ang nagapanubo sang ila tulad Dios nga pagkalalaki paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian nga kalipayan, kag ang simbahan sa baylo nga magsabdong masami nga nagapalig-on sang kalautan, paagi sa pag-apilar sa gana sa handom para sa ganansya ukon sa gugma sa kalipayan, sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon, kag tanaon ang sinusalo kag dibalaan nga negosyo dito nga ginahimo sa ngalan sang reliyon, indi bala niya pagtabugon hayad tong mga manug nga pasipala subong kagintabog niya ang mga manugbaylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag na ang kaalam gikan sa hitaas, una putli, kon
na sumalang niya.

Itong nagagamit sang hamili nga mga ngalan ni Jesus sa mga bibig nga nahikuan sang tabako, yadtong ang ilang ginhawa kag pagkatao nahikuan sang mabaho, nga baho sini. Kag nagahigko sang hangin sang langit, kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo. Kon ang apostol, nakasugata sang isa kabuhat nga sopak gid sa kaputli sang ebanghelyo. Indi niya ini din pakamalaot, sensual. Mangulipon sang tabako nga nagapangangkon sang pagpakamaayo sang bugos nga pagpakabalaan. Maghambal sang ila paglaom sa langit, apang ang pulong sang Dios matag nga nagapahayag nga indi gid makasulod sa sini ang bisan sino nga makahigko. Wala bala kamo makaibalo nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios? Kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bili bosa, himaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. 1 Corinto 6:19-20. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bili bosa, himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu indi pag-ulipunon sang isa ka malaot nga batasan. Ang iya gahom iya ni Kristo nga nagbakal sang iya paagi sa bili sang iya dugo. Ang iya pagkabutang iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gin tugyan nga kapital? Ang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano kada tuig nagagasto sing dako nga kantidad sa wala sing pulos kag makahlali nga mga indulhensya samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kabuhi. Ang Dios ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailibdon sing kapin sa sang sa ila ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa ebanghelyo. Kung ang tanan nga nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matutuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit nga mga indulhensya, himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano magapahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagalingon, dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagalingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata, kag ang bugal sang kabuhi, nagakontrol sa kadam-an sang katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag indi kamo magtandog sang mahingko. Sa kapawa sang pulong sang Dios, ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan indi mahimo nga matuod-tuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa man nga tuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag indi magtandog sang mahigko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling Jesus. Siya nga nagasunod sa akon, indi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan, kabiyanan, huwag na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubog na pangamuyo. Dakilang Dios, na sa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig. Patawad gamay.
Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa bato sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilan ang ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO ng Camilo Hoy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinay Jesus. Amen.

0: mangamuyuk kita. O magagagahong kagwalay katapusan nga Dios, kung kita sa amon ang misteryo Paskwal, awarang tanang nga magbago liwas sa sakramento sang bunyag, makaangkon sa mga bunga sang imo pag-apin, kag mga dangas sang kalipay, sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginapangailaw rin sa imo pagod kay sa Kristo. Imo anak ang amon Ginoo, nga nagakabit na nagahari upod sa imo, sa kaisang kang Espiritu Santo, Diyos, sa tanan ng mga tuwid, sang mga katiga.
1: Amen. Samtang nagadamo ang nagatuo kay Kristo, nagatugong man ang mga buluhaton sa pagtatap sa ila. Pinapakamaayo sa mga apostoles na magpili sa mga diakono na magabulig sa pag-alagad sa katuluban sa mga tumuluo.
2: Balasahon, gikan sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sabto nga mga inagdaw, samtang nagadamo ang mga gintutunan, ang mga Hudiyo nga ila, hambal Grego, nagreklamo batok sa tumandok ng mga Hudiyo, kayang ila mga balay nga babayi, wala matatapin sa adlaw-adlaw nga pagpanagsag sang rasyon. Gani, ginpatawag sang 12 ka mga apostolis ang tanan nga mga gintutunan kay nagsiling. Hindi bagay sa amon nga patumbayaan ang pagwali sang pulong sang Diyos agod niya mag-atikpan sang mga kagustuhanan. Gani, mga utod, magpili ka mo sang pito sa mga tao na nahibaluan ninyo nga napunan sang Espiritu Santo kagkaalam kag sila ang aton padumalamon kini nga mga butang. Pag kami amon magagamit sang bugos namon nga tiun sa pagpangamuyo ay sa pagwali. Naluyagan nila tanan ang insiling sa mga apostoles. Gani, ginpili nila si Esteban, isa ka tao na puno sing pagtuo kag sa Espiritu Santo, kag sanday Filipi, Prokuro, Nicanor, Simon, Parmenas, kag Sinikulas na taga Antioquia. Isa ka hintil na nakonverter sa pagsahudiyo. Dindala sila sa kubangan sa mga apostolis na nagpangamuyo kay nagtungtong sang ilang mga kamot sa ila. Gani, nagpadayon ang paglaknag sang pulong sang Diyos. Ang mga gintutunan sa Jerusalem, nagdamo nga nagdamo, kagmadamo nga mga pari ang nagbaton sini na pagtuo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo.
1: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo.
2: Tanan kamo nga mga matarong magkasadya, tungod sa mga binuhatan sang Ginoo, dayawan nga siya tanan, kamo nga managatuman sa iya, magpasalamat kamo sa Ginoo, paagi sa pagtukaran sa arpa, magkanta ka mo sa iya nga ginampugdan sa mga instrumento nga may kwerda.
1: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo.
2: Ang mga pulong sang Ginoo matuod sa kang kananiya nga mga binuhatan masaligan. Ang Ginoo naghigugma sa matarong kag nagakabagay ang iya mapinagayon ng nagbugma, nagapuno sang tupa.
1: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo.
2: Ang Ginoo nagabantay sa mga nangakahadlok sa iya, sa mga nagasalig sa iya mapinagayon ng nagbugma, ginaluwas niya sila sa kamatayon, ginakabuhi niya sila sa tiun sang tigulutong.
1: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. si Kristo, naging sikway sa mga Hudyo, amo ang pamakot na bato sa katilingban sa mga tumuluon. Hinaagda kita ni San Pedro na magsalig sa iya, kag hindi kita mapaslawan.
2: Panagtahon gikan sa nauna nga sulat ni San Pedro nga apostol. Mga hinigugma, kari kamo sa Ginoo ang buhi nga bato nga ginsikway sang mga tawo, subong nga wala simpulon, pero ginpili sang Dios subong nga makuslanon. Kari kamo subong buhi nga mga bato, kag ipagamit ang inyo kaugalingon sa pagpatindog sang espirituhanon nga templo, sa diin mag-aalagad kamo subong balaan nga mga pari sa paghalad sa Dios sang espirituhanon, kag nangamutan nga mga halad paagi kay Hesukristo. Kay ang kasulatan nagasiling, nagpili ako sang isa ka bato nga mapuslanon nga akon ginhimo subong pamusod nga bato sa Sion, kag ang nagatuod sa iya indi gid mapaslawan. Para sa inyo nga nagatuo, ini nga bato mahal kaayo, pero sa mga wala nagatuo, ang bato nga ginsikway sang mga manunukod nangin pamakod nga bato. Ang isa pagid gabahin sang kasulatan nagasiling, amo ini ang bato nga magapasandad sa mga tawo, ang bato nga magapadasma sa ila. Nakasandad sila kay wala sila magtuo sa pulong sang Dios. Amo ini ang kabugoton sang Dios para sa ila, pero kamo inyo pinili nga rasa, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, mga tawo nga iyagit sang Dios, pinili sa pagbantala sang makatilingala nga mga buhat sang Dios nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawang. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios. Salamat sa Dios.

kanin o may among ginahalap kay mo, ining tinapay kang kabuhi ining kalis ang kaluwasan, sa pagsalog namon sang hangtumanan, sang pagkamatay, sang pagkabannaw sang inwana. Makapasalamat man kami sa imo, kay mo kami din kapig ng mga tapos sa pagatubang, kagpag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpaiusa sa amon, na nagambit sang lawas kagdugo ni Kristo. O Ginoo, nung dumami mo simbahan, nga lalatnag sa bugos nga kalibutan, imbita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leo XIV, sa amon Bispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparihan. Dumduma ang mga sapo, sining amon katilingban, nga nagkaliwan nga may paglaong nga mabanhaw sila. Dumdumaman, nung tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, agud mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen ni Lord San Dios. Upod kay San Jose Yabara. Upod sa mga apostoles. Katanan nga mga santos nga nagpamuot sa imo. Pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos amay nga maglagay.

0: Nangyari ang cordelis ang Diyos nga nagawala sa mga salasang kalibutan. Bulahan kita nga dapit sa bangketi sang kordero.
1: Ginoo, dili ako tapos magsugod ka sa akong kuloyan. Apang inidlang lamang ang sa kapulong sa mag-aayong akong kalagay.